0: شاد و بندگی رکھتی کے پر جا دنگنی پنجنی ہے صدوتی پر جا دندنی جنجنی ہے صدوتی صدا جائے صدا جائے صدا جائے پگوتی
1: واہ
0: صدا جائے صدا جائے صدا

تخت شاہی لے کر آؤں تخت سچے سائبان کے تخت سچے سائبان کے نہ آپ لڑوں نہ

کوئی کام کر لو، جیو لاہا لاہا کہندے نے لابھ، توٹا کہندے نے نقصان، جے کسے کام وچ لابھ ہے تے نقصان بھی ضرور ہے، تے پائی جڑا جمیا ہے انہیں مرنا ضرور ہے، اے پرمیشر دی ریت ہے تے ہوندا او ہے جو